0: watu wa roti. Anyway, leo kuna mechi kubwa ambayo inachezwa ambapo timu ya Kariobangi Sharks wanamenyana na timu ya Mombasa United.
1: Ah, hiyo mechi ni leo.
0: Mechi ni leo ya marudiano.
1: Hii lazima tuende tukaone.
0: Na mechi itakuwa katika Ulinzi complex na kwa sababu ya kupelekwa pale Gini ni kwa sababu hiyo mechi itakuwa na mashabiki wengi sana. Police Sacco it cannot handle that crowd. Na ni mechi ambayo unajua iko na mambo mengi na msisimuko. Ambaye atakuwa kishinda atakuwa akitikata tiketi yake kurudi katika Kenya Premier League. Kariobangi Sharks wakishinda 1-0 au wamefuzu, kwa sababu ile away goal ina count. Walifungwa 2-1, lakini Mombasa wakija hapa wakidraw 0-0, basi Mombasa watakuwa tayari wanaingia katika ligi. Na last week baada wao kushinda Kariobangi Sharks, nasikia kuna kama basi kama 40 zimetolewa kutoka Mombasa kuleta mashabiki. Can you imagine Ulinzi complex itakuwa vipi leo? Pale nitakuwa ni kama mtu hapa, manake jamaa natoka Mombasa wengi sana.
1: Huko pande gani?
0: Ah, mimi naangalia tu mpira.
1: Wewe ni neutral?
0: Yes.
1: Mimi nafikiri naenda na Mombasa.
0: Ah, kwa nini Gidi bana?
1: Tuesday.
0: Mimi nashabikia Sharks bana, kama huko Mombasa.
1: Nimeingia Mombasa.
0: Wacha
1: Tuesday.
0: Wacha nikae na timu ya Nairobi ya Sharks. Alafu leo kuna mechi kubwa sana. Leo ndio Lionel Messi ana retire kutoka mpira na wanacheza friendly na Benin. Na hii mechi ndio iko na symbolism kubwa sana, kwa sababu Messi atakuwa kipeana ile armband ya captain. Na kusema generation yao wanataka sasa kupatia the new generation usukani waweze kuendelea, kwa sababu ukiangalia Messi amechezea timu ya Argentina mara 207 na ameweza kufunga goli 125. Amekuwa pia akiwa katika penalty ambazo amechukua, 32 penalties amefunga 25. Kwa hivyo ukiangalia 78% pale. Alafu pia trophies ambazo ameshinda na timu ya Argentina, ameshinda trophy 4. Kwa hivyo leo ndio siku ya mwisho wanacheza na Benin, na Benin wamesema watu wasifikirie wanaenda kukunguntwa mabao tu. Hapana. Habari za mwisho ni kwamba timu yetu ya Kenya ya under 23 wanacheza mechi ya marudiano na Tanzania leo. Kumbuka mechi ya kwanza tuliwashinda 4-1. Kwa hivyo hii ni mechi ya marudiano, na ambaye atakuwa kifuzu katika hii mechi atakuwa kikutana na timu ya Cote d'Ivoire. Kwa hivyo tunatakia timu ya Kenya kila naheri chini ya mkufunzi Mike Modo ambaye yuko pale maeneo ya Dar es Salaam. Kwa hivyo hiyo mechi tunaombea Kenya tuweze kumbwaga Mtanzania.
1: Asante sana.
2: Kuu Sports River.

0: Sports House.
1: Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na toothache, Dabur's Natural Clove Extract yake husaidia kutuliza maumivu ya meno na kulinda dhidi ya cavities. Dabur ndio natural care ya meno yako kila siku. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
2: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.
3: Radio Jambo, Right Check na Castrol. Accelerate your motion.
4: Nikiangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi ni kwamba barabara ya Mombasa Road
5: Castrol
4: kwa sasa unajua kila siku unatumia either unatumia gari ama unatumia pikipiki. Kwa hivyo kulingana na changamoto za barabara utapata kwamba engine yako ina go through a lot of pressure. Kwa mfano kuna mvua kubwa ama pia unapata kwamba kuna msongamano wa magari, safari ndefu, unapata kwamba long distance drivers, unapata kwamba ile engine inakuwa exhausted pale. Lakini kwa sasa usiwe na pressure hata kidogo, kwa sababu unapotumia Castrol engine oil inakupatia imani hiyo, kwa sababu kwa kutumia teknolojia yake ya hali ya juu, Castrol imeundwa kusaidia kulinda na kudumisha utendaji wa injini yako hata inapokabiliana na shinikizo kubwa. Kwa hivyo kwa sasa fika madukani pale ama fika katika petrol station uweze kupata Castrol engine oil ili uweze kuangazia injini yako isiwe na wasiwasi. Unajua asubuhi ukiamka ukitaka kuwasha engine una wasiwasi kama itawaka, lakini ukitumia Castrol engine oil unakupatia ile assurance kwamba mambo yako shwari. Ndio kwa sababu tunasema Castrol, accelerate your motion.
3: Radio Jambo, Right Check. Castrol umeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
1: Barabara ya Thika Road, msongamano unaanzia pale Allsops all the way mpaka Pangani. Alafu Kiambu is not any better, just after the Karura Forest Gate, hapo ndio kuna msongamano. Kama watoka maeneo ya Umoja, Kangundo Road simbaya kwa sasa. Alafu Manyanja, there is a slight jam. Alafu pia pale Jogo Road, Makadara Makongeni, there is a slight jam. Kama unatoka maeneo ya Eastern Bypass, utakuwa na Subra, pale 75 kidogo kuna msongamano. Mombasa Road Expressway, looking super nice. Junction Mall iko a bit busy. Alafu pia Lavington Mall kutoka pale James Gishuru unaelekea ABC Place utakuwa na Subra. Good news for ambao wanatumia Waiyaki Way kwa leo iko very clear. Alafu pia kama uko Eastern Bypass, kama uko maeneo ya Southern Bypass, alafu pia kama unatumia Langata Road, usikuwe na wasiwasi, kila kitu kiko shwari.
0: Time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Waziri wa elimu Julius Ogamba ametoa onyo kali dhidi ya udanganyifu wa mitihani alipozindua msimu wa mitihani na tathmini za kitaifa kwa mwaka 2026. Waziri Ogamba alisema serikali haitawahurumia watahiniwa, mameneja wa vituo au wasimamizi wa mitihani watakaopatikana wakikiuka kanuni za mitihani. Alionya kwamba mtu yoyote anayehusika na udanganyifu atakabiliwa na nguvu kamili ya sheria, akiwahimiza maafisa na watahiniwa wote kudumisha uadilifu wa mitihani. Kwingineko, kama sehemu ya maendeleo endelevu ya kazi na mipango ya maendeleo ya kitaaluma, muungano wa kitaifa wa walimu nchini NAT umetia saini MOU na vyuo vikuu vitano. Ukitangazwa na katibu mkuu wa NAT Collins Oyu wakati wa sherehe za siku ya walimu duniani, ushirikiano huo wa kimkakati unalenga kumwezesha kila mwalimu wa shule ya msingi kuboresha sifa zake na kuwa na shahada.
3: All teachers in this country have come face to face with one president over time who has shown total concern matters education. In my next 5 years, every primary school teacher must be a degree holder.
2: Unahimizwa kupanda na kutunza miti, kulinda misitu iliyopo, kusafisha mitaa yako na maeneo ya umma, na kuregesha maeneo yaliyoharibika, kulinda mito na maeneo oevu, kutupa taka kwa uwajibikaji na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Msemaji wa serikali Charles Owino, akizungumza kabla ya siku ya mazingira, alitangaza kwamba serikali inapanga kupanda miti milioni 17.24 wakati wa wiki ya kitaifa ya mazingira mwaka huu.
4: The challenge from 79 sites to village level. The total number of trees targeted for planting is 7.7 million. The third layer, institutional planting. Kenya Prison Service shall plant 1 million trees across 68 correctional facilities.
2: Shirika la Habitat for Humanity linaonya kwamba mgogoro wa makaazi barani Afrika unaweza kuwa mbaya zaidi kadri majanga yanayohusiana na hali ya hewa yanavyozidi kuongezeka. Utafiti wake wa kimataifa uligundua kuwa zaidi ya 30% ya waliohojiwa wanatarajia hali mbaya ya hewa kufanya hali ya maisha kuwa ngumu zaidi katika kipindi cha miaka 3 ijayo, huku 18% wakisema nyumba zao haziwalindi vya kutosha kutokana na hatari kama vile mafuriko. Shirika hilo linahimiza serikali na wawekezaji binafsi kupanua makazi ya bei nafuu na yanayostahimili hali ya hewa. Na kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i anatoa wito wa mazungumzo na umoja miongoni mwa viongozi wa Kenya, akisema kila mtu anapaswa kuja mezani na kujadili nchi kama familia moja. Matiang'i anasema uzoefu wake katika nafasi za juu serikalini ulimpa uweledi wa kina wa changamoto zinazokabili eneo la Pwani. Anasema Jubilee bado imejitolea kuwaleta watu pamoja, akiongeza kuwa na matumaini viongozi watakaa chini na kufanya kazi pamoja.
5: We will always work with our eyes focused on the future of our country, the stability of our nation, the success of our people, and to ensure that the coast, like the whole of Kenya, remains successful and prosperous.
2: Michezoni, Cristiano Ronaldo bado anaweza kurudi Ureno akiamua, anasema meneja Jorge Jesus. Nahodha huyo mwenye umri wa miaka 41 aliondoka kambini mwa ligi ya mataifa baada ya kuwa mchezaji mbadala asiyetumika dhidi ya Norway na kisha kugundua kuwa hangeanza dhidi ya Denmark. Mshambuliaji wa Al Nassr Ronaldo amefunga mabao 146 katika mechi 234 za Ureno, zote zikiwa rekodi za dunia. Baada ya kuondoka kambini, aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba atawaambia ukweli wa Reno wote kuhusu sababu zake za kuondoka katika timu ya taifa kwa wakati unaofaa. Mchuano wa ligi kuu ya SportPesa na NSL unaosubiriwa kwa hamu kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United utafanyika katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex jioni ya leo. Hii inakuja baada ya uvumi kwamba Sharks walikuwa wamekataa uwanja huo na badala yake walitaka watumie uwanja wa awali wa Police Sacco. United wanaongoza 2-1 kutoka kwa mechi ya kwanza na wanahitaji sare tu ili kushinda nafasi ya mwisho ya KPL ya mwaka 2026-2027 kabla ya kuanza kwake Ijumaa hii. Wakati huo huo, Sharks watakuwa wakitafuta kupindua kupoteza kwa mechi ya kwanza ili kuhakikisha wanadumisha nafasi yao ya ligi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kitale na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh
1: yes. Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Siku leo ikiwa ni till the morning, Oktoba tarehe 6 mwaka wa 2026. Na sasa hivi ni saa moja dakika tisa. Good morning malipopote ulipo, asante sana mashabiki wote. Naona wengi wanatuma ujumbe hapa Radio Jambo kutueleza mambo vile inaendelea, na pia kuna wale wanauliza maswali hapa na pale. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru kila mmoja ambaye tayari ametune in Radio Jambo. Nimeona wengi wanazungumza kwenye mtandao pale, wanauliza hii El Nino ilikuwa tu ni mazungumzo ama ilikuwa ni njama imepangwa na watu fulani ili wakule pesa na mambo kama hayo, kwa sababu wamengojea sana hii El Nino lakini hakuna dalili bado, ama waikwa Kenya watulie wasiwe na haraka, mvua El Nino inakuja bwana mle. What's going on?
2: Wakati wa stories za Ghost nitakuwa nikikuelezea ukweli wa mambo kuhusu El Nino, kwa sababu kuna wazee fulani wamepredict what is going to happen. Na unajua mimi naamini ama traditionalist. Mimi naamini wazee. Na wewe ni mtu wa science.
1: Wakati wa stories za Ghost.
2: Yes, wewe usibanduke. Saa 2 na dakika kama 15
1: utatueleza.
2: Nitakuwa nikikueleza, na mimi naamini vile wamesema. Anyway, Nairobi wanasema hali ya joto takriban 28 degrees Celsius wakati wa mchana na ushuka hadi 15 usiku, kikiwa na uwezekano wa mvua ya 63%. By the way, jana kulikuwa na joto jingi sana hapa jijini Nairobi. Alafu Mombasa pia wanasema hali ya joto mchana alafu kiasi cha 31 to 32, kwa hivyo ni joto kubwa sana pale Mombasa, unyevu kutoka bahari ya Hindi. Alafu Kisumu anasema hali ya joto inakaribia 31, huku kukiwa na mawingu kiasi na uwezekano wa mvua za alasiri karibu na eneo la ziwa pale. Kwa hivyo kama uko Kisumu kunaweza kuwa na mvua hapo jioni. Nakuru nayo hali joto ya wastani, alafu wakati wa mchana na pia baridi usiku kiasi pale. Kwa hivyo ndio hali ya anga ilivyo katika miji hapa nchini Kenya.
1: Okay, haya basi, asante sana. Mambo El Nino nayo umesema utatuambia wakati wa stories za Ghost.
2: Yes.
1: Na ngojea hii inakaa itakuwa ni Ghost Nino, lakini wacha tungoje tusikie itakuwa vipi. Haya basi, kwenye magazeti msikilizaji, nikianza na gazeti la The Star, headline Polymedica, tourism registers huge growth with 2.8 million arrivals. Yanasema kwamba tumeweza kupata ongezeko la wageni ambao wanasafiri hapa nchini Kenya, huku ikiripotiwa kwamba wageni milioni 2.8 wameweza kufika hapa nchini Kenya. Na wanasema kwamba imepandisha mapato katika utalii by 110% kutoka 2022 ambapo mapato ilikuwa ni 268 billion na sasa hivi ni 564 billion this year. Hiyo ni habari imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Gazeti la The Standard nao wamemulika Registrar of Political Parties, huku wakidai kwamba je, uenda na mapendeleo. Hii ni kulingana na vile shughuli za usajili zimekuwa zikiendeshwa pale, ambapo unapata kwamba kuna wale wanaenda tafuta jina fulani, wanaambiwa kwamba tayari imesajiliwa na mtu fulani ama na watu fulani na mambo kama hayo. Kwa hivyo maswali yanaulizwa, vile hii ofisi imekuwa ikijiendesha pale, je, ni kwamba wana mapendeleo ama namna gani? Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa kwenye gazeti la The Standard, ambapo pale wameandika state puppet, yani wanauliza kama Registrar of Political Parties anaegemea upande wa serikali ama namna gani. Kumbuka hii ni independent body kulingana na katiba, ambayo inafaa kuwa inaangazia masuala ya kiusawa pale. Kwa hivyo ni madai ambayo inaangaziwa kwenye gazeti la The Standard. Mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation, nao wameanza kuangazia matayarisho ya mtihani. Tayari NEC wameanza kutangaza sheria na vikwazo vikali ambavyo vitakuwa natumika pale katika mambo ya mtihani wa mwaka huu, ambapo wameandika pale tough exam rules for 3.6 million candidates. Kumbuka kutakuwa na mitihani mitatu, kuna KCSE, kuna KPSEA na kuna pia KJSEA. KJSEA pia. Kwa hivyo hizi ni mtihani ambazo tutakazofanywa kuanzia mwezi ujao hadi nafikiri kwamba kuanzia mwezi huu hadi mwezi ujao pale. Na wanasema wale ambao watakuwa wanafanya mtihani ni record katika historia ya mtihani hapa nchini Kenya, 3.6 million candidates pale. Na baadhi ya sheria ambazo wameweza kuweka pale, kwa mfano kufunguliwa kwa zile container, wanasema kwamba itakuwa na kifuli specially ambayo itakuwa monitored kutoka headquarters ya NEC. Kuna pia vile wameweza kuweka label za hizi mitihani. Kila mitihani itakuwa na jina la mwanafunzi, lakini baada tu mtihani majina yatakuwa naondolewa pale ili wakati wa marking mwalimu asijue ana mark ya nani na mambo kama hayo. Alafu all examination official to switch off and surrender phones before examination begin. Yani kila afisa ambaye atakuwa anasimamia mtihani lazima aweke simu yake kando kabla mtihani pale. Alafu kutakuwa pia na 24/7 toll free command center at NEC headquarters na mengine mengi. Yani ukiangalia sheria ambazo zimewekwa pale, hata mimi nilikuwa najiuliza ni mtihani ama ni na ni mipangilio ya kijeshi, kwa sababu ukiangalia vile wameweka hizo sheria jamani,
2: ni kama check in counter
1: ni kama ya kijeshi. Huwa namna hii ama namna gani bwana mimi?
2: Haifai kuwa hivyo bada. Mtihani ni kitu ambacho ni cha kawaida. Wanafaa kulegeza kamba. Lakini unajua kwa sababu ya historia yetu ya mambo ya kuweba mitihani,
1: wizi wa mtihani.
2: Kwa hivyo lazima waweke mikakati ambayo haitaruhusu tena kuwe na wizi wa mitihani. Ni sisi wenyewe tumejiletea hii balaa. Kwa sababu kama tungekuwa tunaiba mitihani, tungekuwa tumerelax labda rules zetu na security. Lakini kwa sababu sisi kama Wakenya tumekuwa kwamba hatuaminiki katika mambo ya mitihani, ndio anaweka hii mikakati kabambe.
1: Kwa hivyo ni sawa, kwa
2: ni
1: sababu
2: hatuna uaminifu katika hii mitihani ambayo tumefanya. Tumekuwa tukiona watu wakiiba mitihani, unapata kwamba shule moja kila mtu yuko na A, na ukiangalia tena ni wame answer the same things. Sasa unashangaa walitoa wapi hayo majibu. Kwa hivyo lazima tuweke mikakati ambayo inafaa.
1: Shule nzima imepata A.
2: Yes.
1: Unashangaa shule nzima namna gani napata A.
2: Hata ule mtoto wako ambaye alikuwa anapata D, unapata yuko kwa A. Hata we mwenyewe unasherekea kushinda nini, akienda university mambo yanabadilika. Kwa hivyo ni vizuri kuchukua hiyo mikakati.
1: Na nafikiri kwamba hii inaweza kuwa mjadala. Kwa hivyo ningependa kuuliza mzaji, je, unakubaliana na hizi sheria kali za mtihani ambazo zimewekwa pale, ama unaonelea kwamba wangelegeza kidogo? Kila ambacho menifurahisha wamesema kwamba katika KPSEA na KJSEA hakutakuwa na maafisa wa polisi. Kwa sababu hawa ni watoto wadogo. Unajua unaenda kufanya mtihani pale alafu anaona polisi na bunduki,
2: anakuwa intimidated.
1: Anaingia baridi. Hiyo wamesema hakutakuwa na polisi. Lakini KCSE na hakutakuwa na polisi wawili.
2: Na unajua hapo ndio kila kitu huanzia.
1: Hapo ndio mtihani huibiwa.
2: Exactly. Na hapo ndio kiuno unapata kwamba wameshajitayarisha, labda kuna makaratasi ambayo unashangaa yametoka wapi. Yaani kuna mambo mengi huwa yanafanyika wapo, ndio kwa sababu wameweka hiyo mikakati.
1: Na wamesema containers will be strictly opened at 6 a.m. for collection of KPSEA na KJSEA papers and 7 a.m. and 12 p.m. for KCSE papers. Alafu pia kumekuwa na hii shida kwamba unapata makaratasi ya asubuhi yanakanganywa na makaratasi ya afternoon. Kwa hivyo wamesema asubuhi makaratasi yatakuwa white.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Ni saa moja na dakika 32. Kila siku saa mbili asubuhi, Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
1: Mimi sinako mchana yote inje, na ningekuwa hata niko na mchana yote inje, singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shughuli. Ni kuomba tu msamaha mahali popote penye nimekukosea, na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, na kuomba msamaha.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kuna ingine mtu aliandika tu umefika kwa nyumba. Kwanza mimi nampatanga tu na niomba msamaha, na mpata na niomba
0: Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Hadi mwingine pia kwa plot. Atanichapa na mshipe tingiri mejo.
3: Umegundua kwamba na mahusiano na huyo msichana. Alafu hapa Radio Jambo anatuambia vile is a very good man.
2: Tunajua tu brayo.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
0: Kila biashara iko na story yake, ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
5: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs, or an unsecured business loan of up to 6 million shillings, or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value, subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.
0: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive, ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural Clove Extract na Calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
6: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Waziri wa elimu Julius Ogamba ametoa onyo kali dhidi ya udanganyifu wa mitihani alipozindua msimu wa mitihani na tathmini za kitaifa wa mwaka 2026. Waziri Ogamba alisema serikali haitawahurumia watahiniwa, mameneja wa vituo au wasimamizi wa mitihani watakaopatikana wakikiuka kanuni za mitihani. Alionya kwamba mtu yoyote anayehusika na udanganyifu atakabiliwa na nguvu kamili ya sheria, akiwahimiza maafisa na watahini wa wote kudumisha uadilifu wa mitihani. Kama sehemu ya maendeleo endelevu ya kazi na mipango ya maendeleo ya kitaaluma, muungano wa kitaifa wa walimu nchini NAT umetia saini mkataba MOU na vyuo vikuu vitano, ukitangazwa na katibu mkuu wa NAT Collins Oyu wakati wa sherehe za siku ya walimu duniani. Ushirikiano huo wa kimkakati unalenga kumwezesha kila mwalimu wa shule ya msingi kuboresha sifa zake na kuwa na shahada. Michezoni, Cristiano Ronaldo bado anaweza kurudi Ureno akiamua, amesema meneja Jorge Jesus. Nahodha huyo mwenye umri wa miaka 41 aliondoka kambini mwa ligi ya mataifa baada ya kuwa mchezaji mbadala asiyetumika dhidi ya Norway na kisha kugundua kwamba hangeanza dhidi ya Denmark. Mshambuliaji wa Al Nassr Ronaldo amefunga mabao 146 katika mechi 234 za Ureno, zote zikiwa rekodi za dunia. Baada ya kuondoka kambini, aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba atawaambia ukweli wa Reno wote kuhusu sababu zake za kuondoka katika timu ya taifa kwa wakati unaofaa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, Radio Jambo kituo cha Kenya na una pale ni saa 1:38. Kumbuka itakapotimia mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Wakati ambapo huwa tunaleta wawili walioko sana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa kupatanishwa, tafadhali tumo jumbako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo katika kitengo cha patanisho ambayo inakuja kwako baadaye mwendo wa 2:30. Kwa sasa mjadala ambao tunazungumzia ni kuhusu hizi tough exam rules ambazo zimetolewa pale na Kenya National Examination Council na Wizara ya Elimu kuhusu mambo ya mitihani. Kuna wale na hisi kwamba inaitwa militarized mambo ya mtihani, yani yes, inakuwa ni kama hatua ya kijeshi na mambo kama hayo. Lakini Ghost naye anasema ni tabia yetu sisi kama wa Kenya, ninachangia tuweze kuweka sheria kali
1: wizi wa mitihani,
0: wizi wa mitihani,
1: yes,
0: na udanganyifu ambazo tumezoea. Na unajua walimu pamoja pia na wazazi huwa ndio wanahusika pale, pamoja pia na wale wanafunzi pale katika masuala za udanganyifu. Kwa hivyo ningependa tuweze kuwa na mjadala. Je, wafikiri kwamba tunafaa kulegeza kidogo hizi sheria za mitihani, ama unasema tushikilie vile kwa sababu tabia yetu sisi kama wa Kenya ndiye inachangia labda sheria kama hizo kuweza kuwekwa pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kutoa maoni yako, uweza kupiga simu ama pia waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Hebu basi nikingojea producer aanze kushika simu, pia ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye naambiwa kwamba ameumauma pesa hapa. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo inaendelea pale, ilianza mwendo wa 12:00 na inaendelea hadi mwendo wa 4:00. Na yule ambaye ningependa kumtambua ni mwanadada ambaye anaitwa Naomi Wangari. Naomi Wangari, naona hapa namba yako inaanza na 0710 na inaisha na 544. Na famisho kwamba umepata 44,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box ameendelea pale. Kwa hivyo Bi Naomi Wangari, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Tayari umepokea 44,000 Kenya shillings. Kumbuka mpango inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika hata wewe una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali dial star 406 hash. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20. Yaani huu mchezo na gharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale ili uweze kupata pesa. Haya, nikiangalia baadhi za ujumbe ambazo mwatuma, kuna ushabika nasema Gidi, the problem is at the examiner where leakages start. Unasema hii mtihani inaanza na neck pale. Are you sure? Mtihani yani leakage inaanza kule neck. Kwa hivyo by the time inafika pale mashuleni tayari udanganyifu ilishafanyika. Kwa hivyo atokeka vikwazo pale mashuleni aita zuia chochote, ama unamaanisha nini eh? Okay, hiyo ni maoni yake. Asante sana. Nikirudi kwa simu nampata bwana Chris Marwa kutoka Kuria Migori. Chris Marwa, bari gani?
2: Bari ya Gidi na Ghost asubuhi.
0: Salama sana.
2: Sasa mimi nadhani hii Kenya ni yetu, na kupunguza leakage ya exam kwa candidate especially wa form 4 ni ngumu sana, hata waweke CCTV kwa room. Hiyo sidhani kama watafa, yani wamepunguza tu kwa 0.01%.
0: Kwani udanganyifu wa mtihani huwa inafanyika namna gani? Inaonekana unaelewa.
2: Sasa unajua leakage maybe zitatokanga maybe mapema, ama hatuwezi jua kwa sababu hapo kwa room hatujuange nini inaendelea, hata wafanya aje, hata zikiwa kichenji kala si nini, sababu imekuwa ikitokea mostly kwa student, maybe mtu amepata B na at long last maybe ni A, mtoto wako amefanikisha vizuri.
0: Ndio maana nakuuliza, wewe unasema kwamba ni vigumu kuzuia, kwa hivyo inamaanisha unajua vile wewe inafanyika, huwa inafanyika namna gani udanganyifu?
2: Si kujua, ni ile tu unajua Kenya kila mtu unaelewa saa hii, hata uzuie namna gani ni ngumu sana kuzuia.
0: Haya, asante sana. Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
3: Yes, bwana Gidi na Ghost, habari asubuhi.
0: Salama sana.
2: Sasa mambo na mitihani bwana Gidi. And I think this is why Kenyans, we are not competent. Those people who are in public offices, especially these people who are in big offices in Kenya, hawa watu wengi wamepita kinyume na sheria. Wengi wao hawachapitia kwa channels mzuri kwa sababu ya mitihani kuibiwa. Mwanzo hii mitihani inaibiwa inaanzia kule neck kule ndani. Those people are the people who are giving out the leakages to Kenyans. Sasa unapata ana connect na wale wa principals wa mashule, anawaambia tumetoa mitihani katika upande fulani fulani fulani. Those people who are setting the exam. Kwa hivyo exams in Kenya, hata kama wakifunga haja, hata wakifanya haja, hao watu mwanzo kule ndani mashinani ndio mitihani inatoka inaibiwa bwana Gidi. Kwa hivyo lazima mwanzo waanzie pale, uangalie wale watu ambao wanakaa pale wanafanya nini, kwa sababu hao ndio wanatoa leakage kwa hao watu wa chini bwana Gidi. Na wale watu ambao wengi wako kwa VC bwana Gidi, wengi wao hawajafanya mitihani halali, wamekuwa wakipiwa mitihani. Asante, siku njema.
0: Lakini sinafikiri kwamba pale NEC huwa si mtu mmoja anaamua maswali ambayo yatakuwa katika mtihani. Wako separate, labda ni mmoja alafu na mwingine, walimu tofauti tofauti, alafu ndio anajumuishwa kwenye karatasi.
1: Sasa ule mwenye karatasi Gidi, mwenye ule ana hiyo exam paper, huyo ambaye amepewa haya makaratasi ambayo wewe ulifanya different, mwingine different, lakini sasa ule anamiliki ile karatasi
0: kivipi? Ningependa kuuliza ikiwa mtu anaelewa vile hii paper, hizi makaratasi huwa zinatayarishwa, hebu tueleze huwa namna gani, kwa sababu mimi sielewi. Nilikuwa nadhani kwamba kila mtu anatuma yake, unless kama utakuponiambia ni yule printer, yule jamaa ku print. Lakini huyo jamaa print na nani? Anafaa kuwa na print kama amefunga macho. Moses Ambani, habari gani?
3: Mzuri Gidi na Ghost hapo studio. Gidi, kwani wewe ujui mtihani ina leakage ya mtihani inatokea huwa inatokelezea NEC?
0: Hebu nieleze vile huwa inatokea.
3: NEC wanajua, unajua wakati NEC wana print hizi mtihani na wanaweka na answers, huwa wako na respective schools zenye shule ambazo ziko tajika katika Kenya. So ile kitu huwa wanafanya, wana leak that matokeo kwa zile shule zinapeananga pesa.
0: Ai,
3: I'm telling you the truth Gidi. Wananunua matokeo. So it is not a matter of waziri kusema ya kwamba ati anaweka tough rules. Hiyo ni it's just a PR. Kwa sababu utasikia tu wakati wanasoma matokeo, yale matokeo yameegemea upande fulani, zile shule tajika, zile zilipea, kama huku peana pesa kutoka direct mpaka kwa NEC, hautapata yale leakage ya mtihani. Lakini ukipeana ile amount wamekupatia, target yenye wamekupatia, unapewa, unaibiwa mtihani. So it's not a matter of waziri kuongea.
0: Okay, hey Robert Kingili kutoka Kapseret, habari gani?
4: Mzuri sana Gidi na Ghost.
0: Wasemaje kuhusu hizi sheria za mtihani?
4: Sheria hizi ziko sawa, lakini inafaa walegeze, sio kuwekea wanafunzi mabunduki. Kwa sababu wanafunzi si ati hao ndio wanaliki mambo ya mitihani ama nini. Mahali penye kunatokea anga leakage ni wale walimu ambao huwa wanatoa maswali ya exam yenyewe, national exams. Unajua kuna wale walimu huwa wanateuliwa kwenda kuseti hiyo mitihani. Huko ndio kunaanzia, na hao ndio wanajua huyu mwalimu anatoa hii subject, anakuja anaungana na wazazi kwa ground. Akishaungana na wazazi kwa ground, anawaambia hii subject kuna hii maswali na hivi na hivi. Alafu anaenda kwa walimu, anapewa kitu kidogo. So huko ndio kunaanzianga leakage ya mitihani kutoka nje, lakini haianziangi kwa hao wanafunzi wenye wanafanya hii mitihani. Hapana,
0: walimu wa kuseti mitihani.
4: Hao ndio wanakuanga na mambo yote na siri zote kuhusu hiyo mitihani.
0: Okay. Na Wakenya mnajua haya mambo, amripoti Mofat kutoka Kitengela. Habari gani?
5: Salama sana.
0: Ungependa kuzungumzia hizi sheria za mtihani?
5: Hizi sheria za mtihani, kitu ya kwanza, Kenya saa hii kitu imeharibu ni pesa. Kumbuka watu nyoko pale kwa exam preparation ni binadamu. Na wao pia ni walimu. Tu unapata pale mtu mmoja ako pale labda amewakilisha kaunti fulani. Akitoka hapa anatoka na kitu kimoja, mbili, aenda anaweka pale kwa ground. Then baadaye before exam ifike ifunguliwe, sinafunguliwa 15 minutes kwa shule. Alikuja nao labda 2 weeks before. Watoto wamesha, wanafunzi wameshaipitia. Ukifika pale exam hiyo siku unapata mambo iko sawa.
0: Yaani unapata haya maswali yote kwa karatasi ya marabu, unapata swali moja, mbili ama namna gani? Sijaelewa. Unapata exam yote ama swali moja, mbili, tatu hivi?
5: Wewe upate exam yote. By the time I did KCSE. Naweza venye mambo kwa inakuwa. Una exam uweze ambiwa ati ni exam ati ndio unaenda kufanya. Walimu pia ni wa Kenya, so utaambiwa pitia haya maswali. Ukingoja exam. Ukienda pale exam room unapata umepata swali moja, mbili, tatu, nne. Umekaa kwa group. Naletewa moja, hii group naletewa ingine, saa by the time unaenda exam. Utafurahia tu.
0: Unapata We. Kwa hivyo hivi ndio mnaiba mtihani eh? Omoikoyo Junior, habari gani?
6: Mzuri sana Gidi na God.
0: Wasemaje?
6: Mutacheka bana. Hizi ni madisiae na mtihani. Gidi mtihani inaanzia saa sita, mtihani inasetiwa. Lakini mtihani inasetiwa. Wale walimu, unajua ni walimu wanaset kwa kila shule, kuna wale wanachaguliwa wanaenda wanaset
0: mtihani ehe.
6: Sasa pale kama wangekuwa wanataka kuzuia wizi wa mtihani, wakienda kuseti walimu wasiingie na simu huko ndani. Kitu ya kwanza wanaset, alafu anapiga hiyo picha, anaanza kusambaza, anatumia wengine hivyo. Hivyo ndivyo kunaenda. Alafu sasa unakuta sasa wale wengine na wao wale sasa wametumiwa, ndio wanauza, wanatumia wale waliwatumia pesa, si ule ameseti anauza direct.
0: Lakini sidhani kama mtu mmoja ndiye anakaa na set. Si kila mwalimu anasema, anaulizwa wewe tuma swali lako, huyu mwingine pia tume swali lake, alafu sasa yule itakuwa inajumuishwa ndio ikue sasa labda karatasi moja. Sasa nataka kuniambia walimu wote huwa wanakutana mahali, wanajua maswali yote ambayo atakuwa naulizwa pale.
6: Unajua vipi wale, unaona wale wa ndani? Simu gani ni kama kura, lazima kura siende Pomas, si ndio? Siwekwe pamoja ndio watangaze. Sasa wale wanakuanga pale, wale wa mwisho, wale wa verify.
0: Tallying center, pale kwa tallying center.
6: Pale ndio sasa kwa ma presiding officer. Kwa dali pale. Ndio sasa mambo inafanywa sasa pale, wale wa mwisho kabisa, yule mkubwa anaitangwa nani? Yule ana announce. Sasa pale ndio mambo inaripikia. Hao wengine sasa wanapata. Unajua rasmi ukiwa hivi bwana vipi? Rasmi huo uko na simu ya mtu mkubwa pale ndani. Sasa ndio namwambia sasa namna gani? Kuna kesho vile kuna jeza. Hakuna mali, hakuna corruption bwana. Wakitaka vizuri. Wakisha set mtihani, sasa wabadilishe watu wengine tofauti waende huko final. Sio ule mwenye wanatarajia. Kwa interchange. Sasa hapo utakuta sasa mwalimu ametoka Turkana. Yule hako Nyamira ana namba ya yule mwalimu wa Turkana, hapo wataweza, lakini tu hivi. Ina pressure hii kutoka kwa government, kwa nini, kwa education, na shule yako mbona ilikuwa inakuwa number 1 na sasa imeanguka. Lazima mtihani ununuliwe kwa nagiji.
0: Na ningependa bwana producer, kama inawezekana, tutafutie afisa wa NEC aweze kutueleza wananchi vile huu mtihani huwa inakuwa set na hizi mipangilio zote, kwa sababu madai ambayo inatolewa hapa inakanganya sana, kwa sababu itakuwaje kwamba tumeweka sheria kali lakini wananchi wanadai wizi ama leakages huwa inaanza kule juu. Lakini sheria tumeweka kali katika mashule, tumeonya mpaka walimu, tukipata mtihani inaibiwa mtachukuliwa hatua kali, TSC itawanyang'anya hata kazi. Lakini wananchi wanadai, wasema hizo sheria hukatuweke. Tunajua mahali mtihani huwa inafanya nini, inaibiwa. Sasa ningependa kupata afisa mmoja wa National Examination Council waweze kutueleza vile huwa anaweka mipangilio pale. Kuna Dickson Kirui kutoka South B. Kirui, habari gani?
7: Yes, bwana Kristi.
0: Ungependa kusema nini?
7: Mimi ningekuwa nasema, unajua Kenya sisi watu wengi hatupati sheria. Tukipata sheria kila kitu inakuwa sawa. Kwa chini mkipewa sharti na famu kwa tinja at least Kenya yende, lakini Kenya watu erefu sana.
0: Asante sana kwa maoni yako. Silas Natili kutoka Eldoret, habari gani?
8: Salama sana Kiti na Kosto. Mmeleta mchadala mzuri sana. Mtihani huibiwa. Hata niko na mfano, unaona hii hawa watoto walifanya last year mtihani. Mtihani huibiwa mara mbili. Mara ya kwanza ni shule inataka jina. Nataka jina yake ijulikane ikuwe juu. Wakati wa intake ya wanafunzi, wanafunzi wanang'ang'ania kwenda shule, hiyo shule inapitisha nini? Inapitisha wanafunzi. Niko paka hata na mzazi alisema, hii mtoto yangu anapata B plus, hata kuanzia form 1 hajaya anapatanga tu B, kama ni sister sana D plus. Hii B plus huu mtoto ametoa wapi?
0: Yaani hata mzazi anashangaa.
8: Kusasa anashangaa hata mtoto mwenyewe anajua, anauliza utaenda kusukana hata mtoto ajui. Lakini sita utokea pale wanaenda kusomea degree. Unakuta kwamba mtoto anapoenda kusomea degree akifika shule ya university maybe alipita vizuri, anaenda for hizi nini courses za daktari na nini. Unakuta mtoto ameshindwa, analala kwa nyumba, wakati mnaenda graduation mtoto hakusoma sababu mtihani ilipiwa akapewa mark yenye yeye mwenyewe aone. Kwa mfano mnisamee kidogo, Mungu anisamee. Wakati wa machoko, kisisu karibu kisimu mzima, shule zilifanya mzuri. Sasa wakati wa matiani tu ndio wana watoto walifanya tu wakati wa matiani. Hao ndio si wasaba tu wanafanya kazi kwa ofisi. Asante sana
0: kidogo. Ndio wakati wa machoko shule za kisisu zilifanya vizuri sana. Labda walifanya kazi kwa bidii kwa sababu walisoma kwa bidii kwa sababu waziri wa elimu anatoka eneo lao.
1: Hakuna kitu kama hiyo bana. Acha mchezo bana Kiti.
0: Mbogo, habari gani?
9: Niko salama kwa mazidi.
0: Wasemaje?
9: Mimi bwana nakwambia hivi, maybe mchezo inakuanga hapa Kenya ya mitihani. Kama unasikia si watu wamepita kama matiangi sijui, kwani alitumia sheria gani tukapata A sijui ngapi? Lakini hapo matiangi ametoka. Hizi inapigwa maelfu hapa Kenya. Na tena yaani mchezo tu iko pale juu, sijui inatoka wapi.
0: Okay, asante sana. Collins kutoka Meru, habari gani?
10: Nzuri sana bwana Gidi na Go.
0: Wasemaje?
10: Mimi sana nataka kusema. Kwenye wanafanyanga ili kijani ni watu wanaendanga wakiwa walimu lakini wanaitangwa examiners. Yeah. So ndo wanakuanga, unajua kama shule kama extra county school wanakuanga sasa na examiners wengi. Au examiners wanatoka ngazi shule kama extra county school. So unapata shule kama Desco iko na examiners kama wawili watatu. Na leakage inaanzanga tu shule kubwa kubwa. So sisi ya kina Desco unapata leakage inapata inakuja tu mwisho huko tunapata leakage kidogo.
0: Kwa hivyo examiners wa extra county schools hao ndio wahusika wakuu.
10: Sasa tunajua wanakuanga wengi kushinda yenye umetoka day school.
0: Haya, asante sana. Alubale Wini kutoka Webuye, wasemaje?
11: Salama sana bwana Gidi na Ghost. Naona hizi mitihani. Hizi mitihani huibiwa. Kuna vile tu walimu wanafanya mchezo na hao watu wenye au manini wenye wanakuja kusimamia mtihani au polisi pamoja na hao invigilators. Wanaongana kitu kidogo, hiyo mtihani inapeanwa. Alafu unaona ile wakati wa matiani. Ulikuwa nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2015 watu waliiba mtihani sana. 2015. Haya, sisi tukawa sasa wa 2016 tukaingia na matiani rule. Ile nyo unaingia class bila sweater, bila ile clipboard ya kushikia karatasi, unaingia hivyo. Alafu ile kitu tena si ati mtihani ingeibiwa but ulikuwa mnaleta mtihani, mnasomea hiyo mtihani yenye wamesema itakuja. But mkiingia class mnapata vitu ni tofauti.
0: Aya.
11: Sile yenye mlikuwa mmexpect ile ni.
1: Sile mlikuwa mmeibiwa.
0: Ile ilikuwa na dayo imeibiwa, kumbe ni tofauti.
11: Wamebadilisha sasa, si ile yenye walikuwa wameleta asubuhi. Hiyo sasa mtihani inakuja ni tofauti. That's why watu wakupita sana. Hiyo watu wanasema matiangi, yenye tuliingia na matiangi mara ya kwanza. Ilikuwa hivyo, mtihani ilikuwa inaibiwa, lakini wakileta karatasi, wakileta paper class mnapata, si ile yenye mwalimu alikuja kuwafunza asubuhi. Yenye alisema itatokea, ndio sababu mambo ilikuwa hivyo. Lakini Kenya ni hongo tu. Sana sana.
0: Okay. Haya, na ndio maana wakati wa matiangi zilipungua sana.
1: Yes.
0: Kwa sababu kuna wakati unapata shule moja karibu kila mtu amepata A.
1: Yes.
0: Alafu baadaye tukasikia A ni wawili watatu. Shule inashangaa. Ai, namna gani? Anyway, tutajaribu kupata maafisa moja wa NEC aje hapa studioni ili aweze kueleza wananchi vile huwa wanafuatilia hii mambo ya mtihani. Asante sana kila mmoja ambaye anachangia mjadala hapa Radio Jambo.
12: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
13: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
12: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
13: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
12: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
13: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
12: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
13: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyia hivyo ni saa pia.
12: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
14: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
15: Equity Bank wishes all our members a happy customer service week. At Equity, serving you isn't just our purpose, it's our greatest privilege. We thank you for choosing Equity as your trusted financial partner. Remember, your bank is always right at the palm of your hands. Whether you use the Equity mobile app, Equitel 247 or Equity Online, you have the freedom to bank anytime, anywhere, securely and conveniently. Ready to take control of your banking? Download the Equity mobile app from the Google Play Store or Apple App Store today. Happy Customer Service Week from Equity Bank, your listening caring partner.

0: raha nyumbani. Hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
1: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake. Muziki.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Mimi na wewe nani wako na makosa?
2: Michael, ni mambo ya makosa. Mimi siwezi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu tu ni kusudia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwa nini nilikunywa maji nikamzaa?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Sasa aje ni kwa nini? Nizungumza sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nilikwambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikwambia mazuri kwambia.
0: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Jamani, tusaidie mtoto, mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
1: Kwani umenyao kwa redio Jambo?
2: Juu kila mara naongea na wewe unaniambia ni mgonjwa kila mara. Mahali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni.

0: ana na kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling.
2: Kwa sasa ningependa kuzungumza na wafanye biashara. Je, ni mfanye biashara na labda unahitaji property, labda unataka duka kubwa ya biashara yako, ama new office, ama hata commercial space uweze kuown pale. Ndio maana benki ya NCBA anakuletea mpango wa property finance loan. Huu ni mkopo ambaye inakuwezesha kuweza kuacquire any property pale ili kuweza kuangazia biashara yako pale, na wanaweza kufinance ama kupatia mkopo ya financing ya up to 80% ya value ya ile property, na inakuja na flexible repayment period ya up to 15 years for commercial property. Kwa hivyo, kwa maelezo zaidi, msikilizaji, waweza kuwasiliana na benki ya NCBA, waweza kutembelea branch yao yoyote pale, ama pia kupitia ncbagroup.com. lakini kama unataka kuweza kuwasiliana nao chapchapa, unaweza andika neno maneno property loan alafu na location yako, kisha unatuma kwa nambari ya 16116. Kwa mfano, tuseme kwamba kwa maeneo ya Rongai na unahitaji hii mkopo wa property financing loan, unaandika property loan alafu Rongai alafu natuma kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na benki ya NCBA. Kwa hivyo, tafadhali, mahali popote ulipo, ikiwa unahitaji property financing, wasiliana na NCBA hivi leo. Kumbuka, terms and conditions apply.

0: Shika Smith.
1: Followed by the pound key. Thank you.
0: Umasema ali pachika mimba. Najanieleza huyu msichana alikuwa miaka ngapi? Kiptum. Unanipata?
2: Nakupata bwana Gidi.
0: Naona hii message yako. Unasema ulikosana na baba mkwe ama na mtoto wake ama ilikuwa namna gani?
2: Nilikosana na baba mkwe.
0: Mm.
2: Na nilikuwa nimeanza uhusiano na msichana wake kwa muda mrefu, karibu miaka mbili.
0: Akiwa na miaka ngapi?
2: Alikuwa na miaka, nilianza na uhusiano nikiwa form 1, alikuwa form 1.
0: Mhm.
2: Na mimi venye nilimaliza form 4.
0: Mhm.
2: Kwa bahati mbaya nikampachika mimba.
0: Kwa nini unasema ni bahati mbaya?
2: Atakuwa tu shetani.
0: Kiptum. Kuwa serious.
2: Sasa kwa Gidi.
0: Mhm.
2: Venye tulimaliza hivyo.
0: Mhm.
2: Nikaambia babake juu ishatokea.
0: Mhm.
2: Akubali tu hali kama mtoto atarudi shule, lakini nitasaidia mtoto.
0: Mhm.
2: Sasa nikaamua, akaamua akakataa kabisa. Akakaa na wewe msichana, ona saa hii tu ya sasa sijui kukaa kimya, sioni kama itasaidia.
0: Mm.
2: Sasa yeye hataki nimuoe na hataki kumpeleka shule.
0: Mm.
2: Sasa nilikuwa naomba mnisaidie tu juu simu zangu ana block, hataki kuongea na mimi.
0: Mm.
2: Sasa sijui msimamo wake ni gani.
0: Kwa hivyo ulimpachika mimba akiwa bado yuko shule, akiwa bado ni mtoto wa shule?
2: Alikuwa bado shule.
0: Ulikuwa na miaka ngapi wewe?
2: Nilikuwa na miaka 21.
0: 21.
2: Yeah.
0: Na yeye alikuwa na miaka ngapi?
2: Alikuwa na 17, sai 19.
0: 17.
2: Yeah.
0: Unajua kwanza una bahati sana ndugu yangu. Hii hapo ni kesi ilikuwa na kushika. Na sijui kama baba alikuwa anajua kwamba anaweza kushika na uende na huyu. Kuna hii sheria ya
3: underage.
0: Wewe msichana alikuwa underage. Ulikuwa unajua hivyo?
2: Nilikuwa najua hivyo kitu, lakini ilikuwa tu bahati mbaya.
0: Kwa hivyo unasema baba alimkatalia na baba hataki mambo yako tena.
2: Hataki mambo yangu na hataki kumpeleka msichana shule.
0: Mm.
2: Na hataki nimuoe.
0: Sasa ulikuwa unataka namna gani?
2: Mimi nilikuwa nataka tu bwana Gidi. Mm. Tumpigie tu tupatane na yeye, nichukue huyo msichana nimuoe. Tunishajipanga.
0: Unataka kumuoa kilazima? Msichana mwenyewe naye anasemaje?
2: Msichana naongea na yeye kila siku, lakini anasema baba ni tatizo.
0: Oh, kwa hivyo wewe unaongea na msichana?
2: Huwa naongea na yeye nikisaidia mtoto.
0: Umekuwa ukisaidia mtoto? Kwa hivyo unasema baba ndiyo kikwazo?
2: Kikwazo.
0: Yeye ako tayari kuolewa?
2: Ako tayari. Hata babangu alikuwa ameniambia kama msichana ako tayari.
0: Mm.
2: Kuna shamba hapo mtaanzia maisha.
0: Mm.
2: Lakini babake ndio kikwazo tu.
0: Okay. Haya basi, wacha tupigie baba tusikie anasemaje na tuone kama mtaweza kupatana, eh?
2: Sawa.
0: Kwa hivyo naomba usikate simu tafadhali, shikilia kidogo tu, tumtafute baba na tuone kama kuna uwezekano kwamba anaweza kukusikiza.
4: Radio Jambo Patanisho. Lipa ushuru wako wa KRA kutoka kwa akaunti yako ya KCB ukitumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
5: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu, unaona?
4: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
5: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
4: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
5: Bana, mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
4: Leta story yako, eleza Kenya nzima. Mwizi.

0: Please enter your password, followed by the pound key. Thank you.
1: Tunamtafuta mzee
2: Isaac. Airtel, jambo. Nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Mzee ni kama anasikiza. Na ataki, labda ataki mambo huu jamaa kwa sababu amezima simu zake zote mbili.
3: How now?
1: Ni kama amezima simu zake mbili. Inaonekana huyu kijana alimkera sana kulingana na vile naona. Haya, bwana Kiptum.
4: Yes.
1: Nimejaribu namba ya kwanza. Mzee hapatikani. Na namba ya pili ya Airtel pia inasema imezimwa. Kwa hivyo ni kama labda huenda anatusikiza Na labda taki mambo yako.
4: Kwa hata nikijaribu simu ingine ana block hiyo namba akisikia tu sauti yangu.
1: Lakini mtoto wake nao unaongea na yeye.
4: Huwa anaongea na yeye.
1: Anajua mnaongea na msichana wake?
4: Anajua lakini hataki. Anataka tu nisaidie mtoto.
1: Anataka tu nisaidie mtoto. Na kuna wakati ulimuongelesha vibaya ama kumtukana?
4: Hata kidogo sijawahi.
1: Haujawahi?
4: Mimi nilikuwa namwambia tunajua kosa niliharibia mtoto wake kusoma, lakini kunyamaza pia si suluhisho. Aseme tu venye angetaka na tusaidiane.
1: Hapo ulifanya makosa sana kwa sababu ulishiriki mapenzi na underage. In fact unafaa kuwa umeshikwa.
4: Ndio hapo ndio nataka tu nimuombe msamaha hapo.
1: Na wazazi wako umehusisha wazazi wako?
4: Nimejaribu wazazi wangu lakini hataki story zao.
1: Na watu wa kwenyu wamejaribu hata kwenda kuwatembelea?
4: Wanaenda kumtembelea lakini akiwaona kama wanafika anaamka anaenda.
1: Kwa hivyo hataki mambo yote kuwahusu.
4: Lakini mama ni afadhali kidogo anaongea.
1: Mama naye anasemaje? Mama yake anasemaje?
4: Mama anasema yeye angekuwa ndio kusema kwa boma ningeenda na yeye, lakini sasa baba ndio anaamua.
1: Baba ndio muamuzi. Haya, kwa vile tumpati kwa simu, nitakupatia nafasi dakika moja umwambie kile ulikuwa unataka kumwambia, alafu baadaye tupatie na jambo kupatia ushauri
4: Sawa.
1: Kwa hivyo ongea na mzee Isaac Maruti, mwambie ni hivi na hivi na hivi.
4: Mzee, mimi nilikuwa tu nataka nikwambie najua nilikosea, lakini unisamee. Nimeomba msamaha. Kukaa mbali hivyo na mtoto wangu sioni kama itasaidia. Na wewe msichana yako pia akikaa hivyo nyumbani haendi shule hako tu, sioni kama hiyo ni solution mzuri. Nilikuwa naomba tu nisikilize, ukubali tuongee na nitafanya venye utataka. Ni hayo tu.
1: Haya, asante sana bwana Isaac, pole sana. Kwa mengi zaidi wanajambo watakwenda kupatia ushauri
4: Sawa.
1: Okay. Najua mambo kama haya yanafanyika katika familia nyingi. Unapata kwamba kuna msichana mdogo labda bado yuko shule, alafu kijana anajitokeza pale wanatongozana kidogo kidogo, amepachikwa mimba. Unajua huwa inauma sana mzazi kwa sababu labda huyu ni msichana ambaye ulikuwa unatarajia kwamba atayamaliza shule, aingie college, amalize college, aanze maisha kulingana na zile utaratibu ambazo labda wewe mwenyewe ulikuwa unafuatilia. Lakini unapata mtoto is only 17 ama 16 tayari ana mimba. Amekuletea pale nyumbani mtoto. Unashangaa utaanzia wapi? Ameacha shule, hataki kuenda shule. Yule kijana ambaye labda amempachika mimba pia ni kijana hivi hivi tu. Jamaa hata ajui mbele wala nyuma.
3: Hajajiestablish,
1: ajijui, ajiwezi. Sasa unashangaa unafanya namna gani? Wewe kama mzazi, huenda hiyo ndio chunga ambayo bwana mzee Isaac anapitia pale kama mzazi, na ndio maana labda ameshindwa hata huyu kijana atamungelesha namna gani. Hebu nipate wazo lako kama umewahi kupitia ya masaibu na ungependa kupeana ushauri. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno jambo.
3: Radio Jambo Patanisho. Ukiwa na KCB na uone biashara inatumia Paybill 522-533, lipa direct ni free, secure na rahisi. Tumia the KCB app au bonyeza *522#. KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.
5: Ni kweli kabisa, KCB imekufanyia mipango yako ya kulipia, kama ni bills za stima ama tokens kutoka kwa KCB account yako, inakuwa ni rahisi sana ukitumia KCB app ama pia ukidial *522#. Na kwa sababu ya kulipia lipia shughuli tofauti, ukipata pia biashara ambayo inatumia paybill number 522-533, unaweza tumia KCB app ama pia unaweza dial *522# uweze kulipia chochote ambacho kinahitajika pale. Payments to KCB tills ni bure wakati unalipa kutoka kwa KCB account yako. Ndio kwa sababu tunasema KCB bank, for people, for better, imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.
6: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
7: Mimi na wewe nani wako na makosa?
8: Michael, ni mambo ya makosa, mimi siwezi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu tu ni kusudia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilizinywa maji nikamzaa?
6: Vibawao wanaozaa nje.
7: Sasa aje ni kwanti. Ni ngumu sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kwanza.
6: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
8: Jamani, tusaidie mtoto. Mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
7: Kwani umeniona kwa Radio Jambo?
8: Juu kila mara naongea na wewe unaniambia ni mgonjwa kila mara. Mahali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
6: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
9: Cheki bana, kabla uchange station, bado unachukua steps 1 million just to make KRA payment. Hey, that doesn't make common sense.
10: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Radio Jambo Biashara 101 na Isuzu Genuine Parts. Ukiweka, sahau.
11: Gari yako ni muhimu sana kwa success ya biashara yako na hata success yako binafsi. Kwa sababu, ukiwa na gari iko reliable, biashara inaendelea, deliveries zinafanyika, customers wanapata huduma na wewe unaendelea kusonga mbele. That's why you should choose Isuzu Genuine Parts. Zinapatikana kwa all Isuzu authorized service centers. Weka genuine, service on time, then endelea na biashara yako. Kwa habari zaidi, piga 0800-724-724. Isuzu Genuine Parts. Ukiweka, sahau.
6: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom. Pata more. Chukua control ya mapato yako.
5: Kuna ajali ilitokea usiku wa kuamkia leo maeneo ya Sachangwan, ambapo loli la mafuta limelipuka maeneo ya pale, lakini hiyo highway imekuwa close at the Kibunja pamoja na Soilo interchange. Kwa hivyo kama uko maeneo ya pale unatumia barabara, unaweza tumia njia mbadala. Hapa jijini Nairobi ni kwamba hali ya barabara pia, kiangalia Thika Road iko na mambo, all stops pale ndio jam inaanzia, lakini baada ya pale kuna fungua kidogo pale KCA University, alafu Kiambu Road na iko clear kwa sasa. Ile jam ambayo ilikuwa Kangundo Road imepungua ama imemalizika. Kama unatumia Jogo Road kwenda mjini, pale Makadara Makongeni kidogo iko busy, alafu barabara pia ya Eastern Bypass kuna msongamano pale 75. Kama uko Mombasa Road kunaelekea mjini, tafadhali tumia expressway kutoka pale Imara Daima Mall, kwa sababu jam iko very tight. Alafu Yaki Way pia iko very busy for now. Kama watoka Kibra waelekea Yaya Center, pia kuwa na subira, kuna jam kabla uifike hiyo junction ya Yaya Center.
6: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom. Pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
12: Chama cha walimu KUPPET kimeitaka serikali kuzipatia shule za JSS mamlaka kamili ya kiutawala ili kutatua mivutano inayoendelea kati ya walimu wakuu wa shule za msingi na walimu wa JSS. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya walimu duniani, naibu katibu mkuu Moses Nturima pia aliziomba mamlaka husika kupitia upya na kupanua viwango vya madaraja ya kazi kwa wasimamizi wa shule za sekondari wanaoshughulikia idadi kubwa ya wanafunzi ili kuhakikisha malipo yao yanaendana na mzigo mkubwa wa kazi na majukumu yao katika taasisi hizo.
13: Granting JSS independent management will clarify line of authority and create harmonious environment for education and learners.
12: Umaskini, migogoro, mabadiliko ya hali ya hewa, uhamiaji usio wa kawaida, ajira zisizo za kimaadili na matumizi mabaya ya teknolojia vinazidi kuchochea utumwa na unyanyasaji wa kisasa. Akizungumza wakati wa kufungua jukwaa la kimataifa la uhuru kutoka kwa utumwa la mwaka 2026 jijini Nairobi, kamishna msaidizi wa kazi kwa ajira ya watoto Atlibat Makori alisema Kenya inaimarisha mwitikio wake kupitia mikataba ya ajira ya pande mbili na ushirikiano na nchi. Hatua hizo zinalenga kuboresha taratibu za ajira, kulinda mishahara na mikataba, kupanua mifumo ya malalamiko na kuimarisha ulinzi dhidi ya biashara haramu ya binadamu na ajira ya kulazimishwa.
14: At the same time, in those three countries which have been chapter to the first three, that's UAE, Qatar and Saudi Arabia, we also deployed labor attaches to deal with worker issues in those countries.
12: Waziri wa mazingira Deborah Barasa anasema kuwa kuregeshwa kwa mfumo ekolojia kunapaswa kuchukuliwa kama fursa ya kiuchumi badala ya shughuli za kimazingira pekee. Barasa anasema miche milioni 17 inayolengwa kupandwa wakati wa shughuli za siku ya mazingira itachangia katika uchumi wa kijani na kuunda fursa za kiuchumi. Anasema wakulima wanaweza kunufaika kupitia kilimo misitu, huku kampuni binafsi na washirika wa maendeleo wakihimizwa kuwekeza katika shughuli za uregeshaji na uchumi wa kijani kote nchini Kenya.
15: But we are talking about the CFAs. We really need your support. You know the ecosystems, you know the terrain, to support us in restoration, to talk to the communities and tell them the importance of that.
12: Na mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro anasema kuwa chama cha People's Party kimejiunga na upinzani na kitashirikiana na viongozi wengine wa upinzani kuharakisha kuondoka madarakani kwa Rais William Ruto. Akizungumza huko Meru, Nyoro alisema mabadiliko yoyote ya uongozi nchini Kenya lazima yaambatane na mabadiliko mazuri ya nchi na uchumi wake. Pia alitoa wito wa elimu nafuu zaidi, akipendekeza kuwa wanafunzi waweze kupata elimu na chakula bila kulipa karo ya shule.
16: Januari ya mwaka wa 2028, watoto wetu, wanafunzi wetu wataenda shule na wasome up to day school level na wakule shule bila kulipa chochote kama school fees.
12: Michezoni, kocha mkuu wa timu ya Kenya ya vijana wa under 23 Anthony Kimani anasema ni lazima waifunge Tanzania jijini Dar es Salaam jioni ya leo kabla ya kuanza kufikiria mechi ijayo dhidi ya Ivory Coast katika mchujo wa AFCON under 23. Kenya ilifunga Tanzania 4-1 katika mechi ya awali wiki iliyopita na inahitaji kuepuka kufungwa ili kufuzu kwa hatua ya finali. Kimani pia alifichua kuwa kiungo Jack Ongaya alipata jeraha la goti na tayari amerejea Uhispania kwa matibabu zaidi. Timu ya Stars ilifanya mazoezi yake ya mwisho jana na inatarajia mechi ngumu dhidi ya wenyeji. Mechi hiyo itaanza saa 10 jioni. Safari ya Kenya ya vijana wa under 17 kwenda Uhispania imeahirishwa kwa mara ya tatu kutokana na kuchelewa kwa visa kwa baadhi ya wajumbe wa msafara huo. Timu hiyo ilipangwa kuondoka kwenda Uhispania jana, lakini baadhi ya wajumbe wa msafara bado hawajapata visa zao, jambo lililolazimu safari hiyo kuahirishwa tena. Msafara huo utajumuisha wachezaji 25, huku Manakombo Bakari akitarajiwa kujiunga na timu hiyo nchini Morocco. Timu hiyo pia itaambatana na wafanyikazi 15 wa benchi la ufundi na huduma mbalimbali, huku KF ikiwa na msafara wa wajumbe 18. Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
6: Unasikia matanisho?
17: Mimi siwezi sina mungu mwenye akonlata na mimi kutakai.
6: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
18: Mwenye nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudia.
6: Ukweli, unasemwa hapa.
19: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
20: Ntarudisha sufuria na karaiza.
6: Na Wakenya upatanishwa hapa.
21: Ntarudi kwa Onyanja.
6: Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Haya, ni wakati wa kutoa maoni yetu kuhusu patanisho na labda mafunzo. Najua wengi ambao wanasikiza ni wale ambao labda wamepitia masaibu kama haya, na labda ungependa kutoa ushauri ama mafunzo ambao unapata kutokana na patanisho. Kwa hivyo ningeomba uweze kupiga simu ama pia kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Naona wengi tayari wametuma ujumbe, kwa hivyo nitaanza na baadhi za SMS ambazo mwatuma, alafu pia niweze kushika simu. Kuna shabiki pia ananiuliza kuhusu Lucky Box inaendelea, na hizi ni dakika za mwisho mwisho, itakuwa nakamilika exactly saa 4 pale. Ili hii ni awamu ya kwanza kuweza kupeana hizi pesa ambazo zimesalia pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako hizi dakika za mwisho mwisho, ni rahisi sana, unabonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Weka pini yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ili kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo Lucky Box inaendelea. Kwa huyo shabiki ambaye anauliza, una dial *406#. Kisha chagua box uweze kupata chapa. Haya, kuna shabiki mmoja hapa anasema anaitwa Floyce Wadonom. Let the guy move on. Msichana angekuwa anampenda angekuja kwake. First love maneno kusahau ni ngumu. Uni Floyce kutoka Donom anasema vile. Haya, na mwingine anasema some parents are so strict to her daughter and they don't want to help them. Rather msichana aende wakae na baba mtoto. This might end to death soon. Ai? Haya, na mwingine anasema wazazi waache kuwakazia mabinti zao. Kama kijana anashughulikia mtoto hadi amekuwa mkubwa na sasa ametoshea kuolewa, si amwachilie tu. Such boys always go out there and become very rich and get married than how wazazi waanze kumuita my son. It will always remain traumatic to the daughter, na kuolewa itakuwa ni shida. Huyo ni shabiki mmoja anatoa maoni yake. Haya, kuna mgeni anasema morning kid in a ghost, that man is so spiritual. In fact, if I was a DCI, I would have caught him because he was with an underage child. Maybe the girl's parents will see their child as a breadwinner. Gidi, hiyo kitu inauma sana. Huyo anazungumza kama mzazi. Mgeni anasema uchungu wa mwana juaye ni mzazi. Huyo mzee bado ako na machungu. Huyo ni Kolo anatuma ujumbe hapo. Haya, kuna mgeni anasema patanisho. Jambo Gidi na Ghost, nimefuatilia hiyo patanisho na ningeomba tu huyo jamaa atume watu kama uncles na aunties. Anasema vile. Mgeni anasema Gidi na Ghost, last week nilikuwa ushago. Let me tell you, I was highly surprised. I found most of young girls who should be in school are mothers at home. Imagine as young as 15. Very disappointing. Huu ni Evans kutoka Karen. Wasichana wa 15 years wamepachikwa mimba. Unakumbuka ile shule ulikuwa niambia?
5: Yes.
1: Eti waliripoti wakapata
5: 36. Can you imagine? Wamekuwa ni wazazi.
1: Wakiwa bado wako shuleni. Hiyo unajua ni ukiukaji wa sheria pale. Poor boy child, that girl wasn't raped but they got the baby. Mutual agreement. Let girls learn the consequences of engaging in the act. Men don't get pregnant. Huyo ni mwenye anasema vile. Okay, hata kama kuna hiyo unaita mutual, lakini kumbuka kuna sheria ya underage. Mtu yote ambaye anashiriki mapenzi na underage ama mtoto wa shule, hiyo ni hatia mara moja na unaweza chukuliwa hatua, unafaa kuchukuliwa hatua. Haya, nikirudi kwa simu unapata baadhi ya mashabiki ambao tayari wako kwa line. Naanza na Pastor Mugendi kutoka Meru. Pastor, bali gani?
0: Ni aje bwana Gidi na Ghost?
1: Salama sana.
0: Gidi, ulipata tulikuambia sana, ulikuwa usiki vizuri.
1: Karibu.
0: Sasa Gidi na Ghost.
1: Nashukuru
0: kusikia sauti yenu na kusikia vile mnaongea, na nimefuatilia patanisho. Hii ni uchungu sana ukiwa kama mzazi. Hiki ni kitu ambacho kinaleta hata aibu kwa familia. Unajua huyu mzee, huyu kijana, naona hata si ati kupenda msichana. ni kuogopa, anaogopa ili ni hatua gani anachukuliwa na huyo mzee. Unajua wazee wanafanyanga mambo chini ya maji pole pole tu.
1: Kwa hivyo ushauri ni gani pastor? Kuna wengine wanangoja kwa line eh?
0: Mimi ningependa kushauri huyo jamaa achukue wazazi wake waende mpaka kwa kina msichana waone baba yao.
1: Okay, asante sana. Minselet kutoka Kangemi, ungependa kusema nini?
2: Mimi ningependa kusema hivi. Hata mimi ni victim.
1: Wewe ni victim.
2: Msichana wangu 14 years akiwa form 2, alipewa mimba na kijana.
1: 14 years.
2: 14 years.
1: Wa?
2: Kijana mwenye alikuwa amemaliza like karibu miaka 2 form 4 nyuma. Na alikuwa tu jirani. Huyu mzaa wachane na hasira. Ako na bahati kijana anafuatilia msichana wake na mtoto wake. Kuna wale tumelea watoto

0: Jambo.
1: Stories za ghost.
0: Stories za ghost na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
2: Karibu kwa jirani. Ni ma agents ambao wamesambazwa kote mitaani. Cop kwa jirani agents wako kote. Kwa hivyo shughuli za benki ambazo unataka kushughulika nazo, kwa mfano kama ni mambo ya school fees, KPLC, KRA, SHA ama NSSF, ama pia unaita kudeposit rent yako sako ama chama deposit, usiwe na wasiwasi. Cop kwa jirani agent wako kote mitaani ambao wanaweza kushughulikia maswala yote ya pesa. Hata kama unataka withdraw pesa, unataka kuangalia balance yako ama get mini statement, pia unafanya labda quick biashara deposit, usiwe na pressure hata kidogo, kwa sababu Cop kwa jirani agents wako kila mtaa, na ni watu ambao unawajua. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi kufanya nao kazi pale. Kwa hivyo tafadhali tembelea Cop kwa jirani agents kote uweze kushughulikia mambo ya kifedha.
1: Radio Jambo. Stories za ghost. Co-op kwa jirani agents wanakukaribisha kwa banking iliyo karibu, convenient na bila haraka. Pita kwa agent wako wa karibu, ufanye transaction zako kwa ease. Imeidhinishwa na CBK.

0: Another gwen.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Tarehe 20 ni Mashujaa Day ambapo kuna msanii atakuwa hapa nchini Kenya anajulikana kama Neo. Kama hujasikia ngoma yake,

Haya, Neo, Grammy Award winning artist kutoka maeneo ya Marekani atakuwa hapa tarehe 20 mwezi huu wa Oktoba pale maeneo Ulinzi Sports Complex pale. Na hii imeletwa kwako na Phenom Premium Production pamoja na Radio Africa, alafu pia powered by Stanbic Bank. Na tiketi unazipata katika tiketiyetu.com. Kuna tiketi aina mbili. Kuna tiketi ambaye ni gold, ambaye ni 15,000. Alafu kuna ile platinum ni 40K. Kumbuka kutakuwa na burudani chungu nzima, vyakula, vileo. Yani ni hafla ufai kukosa, kwa sababu hiyo unaenjoy Mashujaa Day bila wasiwasi wote. Kwa hivyo tafadhali ingia tiketiyetu.com uweze kupata tiketi. Mtu yote anaye anataka kuuzia tiketi ni mrongo. Tiketi inapatikana tiketiyetu.com. Nimekujuza kuna aina mbili ya tiketi, kuna gold pamoja na platinum. Platinum ni 40K,

0: alafu gold ni 15k only.
1: Hello. Ehe, ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenye mwenyewe.
0: Unataka nani akupe raha katika hii maisha? Raha jipe mwenyewe. Kwa hivyo ukitaka hiyo, kama sikiza tune yako, una dial *811*347# na mara moja unapata raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Kuna jamaa ananiambia, Kevo ghost, wewe rudia hiyo raha jipe mwenyewe, hata mimi nataka kujipa raha. Na mimi nasema why not.
1: Hello. Ehe, ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenye mwenyewe.
0: Raha jipe mwenyewe. Ukitaka hiyo kama sikiza tune yako, una dial *811*347# na unapata hiyo kama sikiza tune yako bila pressure yoyote.
2: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
3: Ndio nataka uvuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona,
2: mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
3: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba, imagine.
2: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
3: Bana, mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
2: Leta story yako, eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
3: Wili tulinifanyia, wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo, ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo, ni saa pia.
2: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
4: Imagine thousands of voices becoming one as they sing songs that define your greatest memories and moments of love. We're talking sex.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Wakazi wa Nakuru, get ready, get ready. Maimahio, Naivasha, Gilgil, tarehe nane. Crew ya Radio Jambo pamoja na Postbank watakuwa maeneo ya pale, ili uweze kujuza vile unaweza kufanya tabia ya kusave. Unajua saving is also a habit. Alafu kuna account ambayo unaweza fungua bila wasiwasi wote. Kuna hii ambayo inajulikana kama SAYE ama Save As You Earn account, ambayo inakusaidia kubuild your financial future through regular saving pale. Alafu pia explore Mchama Group Saving Account ili uweze kuangazia vile unaweza kusave kama kundi pale. Na pia kuna mengi ambayo unafaa kujua pale. Na unajua Postbank wako na ujuzi mkubwa sana wa zaidi ya miaka 100 katika saving expertise pale. Na unajua kwamba watakujuza mambo mengi. Unaweza fungua akaunti yako ya SAYE ama Save As You Earn ukipitia paybill number 200999. Kiwango cha chini unaweza weka ni shilingi 500. Kwa hivyo kile unafanya ukiweka Postbank paybill number 200999, una enter your Postbank account, alafu pesa ambazo unataka kusave na mara moja unatuma. Ama pia unaweza tembea branch yote ya Postbank ambayo iko karibu na yeye uweze kufungua account. Alafu unaweza pata through internet mobile banking, ambapo unatumia *498# ambapo pia kuna Postbank app ambayo unaweza tumia. Kwa hivyo tafadhali nimekujuza save na Postbank kwa urahisi kabisa. Kwa hivyo wakazi wa Njoro, Maimahio, Naivasha, Gilgil, tarehe nane, crew ya Mbogi ya Radio Jambo. Niliona juzi Mwende Masharia pamoja na binti walikuwa maeneo ya Mombasani pamoja na crew ya Postbank pale. Kwa hivyo tarehe nane, kama uko Maimahio, Naivasha, Gilgil, get ready. Alafu tarehe tisa watakuwa Njoro, Elbagon, Molo, Salga pamoja na Nakuru Town.
0: Sports River.
1: Katika habari za sporti ni kwamba michuano ya UEFA Nations League inaendelea, ambapo huu kijana ni hatari. Huu kijana ambaye anajulikana kama Michael Olise, where that boy is on fire. France jana ilifunga Ubelgiji magoli 4-1, Olise akifunga magoli 2 katika hiyo mechi. Alafu pia anaangalia Uswizi iliweza kuifunga timu ya Switzerland, waliweza kuifunga Sweden pole wa Romania goli 1-0. Victor Gyokeres akifungia timu ya Sweden. Hapa Sweden anafanya mambo pale, Arsenal inakuwa ni mambo mengi. Lakini kuna mechi nyingi ambazo zilichezwa hapo jana, siwezi taja zote. Hizo ni baadhi ya mechi tu ambazo zilichezwa hapo jana. Kuna mechi zingine ambazo zinachezwa usiku wa leo, ambapo timu ya Uingereza itakuwa na Czech Republic mwendo wa saa 3:45. Uingereza pia mwaka moto. Juzi walikalafisha timu ya Croatia. Croatia wamefika finali ya World Cup one time, lakini juzi walipigwa 7-0. Spain pia leo wako na timu ya Croatia ambao walipigwa 7. Sijui leo itakuwa vipi. Mwendo wa saa 3:45. Ni baadhi ya mechi nyingi ambazo zinachezwa bara Europa. Talking about that, wacha niangalie table. Ni kwamba kundi A ni kwamba Ufaransa baada ya mechi nne, Zinedine Zidane amezua pointi 10. Alafu Italy is coming back chini ya Roberto Mancini, wako nafasi ya pili, wana pointi 7. Uholanzi wamefanya mambo yao, wana pointi 8. Greece is another team to watch, wana pointi 8. Alafu Ujerumani walishinda mechi yao ya kwanza juzi dhidi ya Serbia. Jurgen Klopp, wengi walikuwa wanatarajia atafanya majambos, lakini anasema it's work in progress. Spain hawajafungwa na timu yoyote wana pointi 9. Uingereza walifungwa na Spain, kwa hivyo wana pointi 6 katika kundi cha. Alafu timu ya Ureno bila Cristiano Ronaldo wana pointi 12. Denmark wana pointi 6 katika kundi D. Hivyo ndivyo mambo yanaendelea kule Europa. Alafu Argentina leo wana Messi anatoa armband, atakuwa akicheza na baadhi ya wachezaji ambao alicheza nao katika era yake pale. Na unajua Messi ameweza kuchezea Argentina, ameshinda title 4 na timu ya Argentina, lakini leo ndio siku ya mwisho. Kutakuwa na majonzi mengi, wanacheza na Benin na Benin wanasema hawatafungwa ovyo ovyo. Nakumbuka World Cup ya 2022, hiyo nilikuwa kule maeneo ya Qatar tukitangaza hii World Cup, na ilikuwa ni World Cup ya kukata na shoka, 3-3 na Ufaransa, alafu Messi akashinda. Nakumbuka Angelo Di Maria ambaye pia aliretire 2024 atakuwa leo katika hii sherehe ya Messi. Appearance za Messi katika timu ya Argentina 207 times, amefunga magoli 125, 65 assist. Alafu penalty kati ya 32 amefunga 25, kwa hivyo amekosa penalty 7 peke yake. Hiyo ni 78% in terms of percentages. Alafu pia ukiangalia ameweza kushinda taji nne. Kwa hivyo leo Messi anatoa armband, wanaenda kupeana kwa the next generation, at least ambao wako included katika hii mechi. Kuna Cristiano Romero, midfielder Alex McAllister, Enzo Fernandez, alafu Juliana Alvarez pamoja na Lautaro Martinez, inasemekana kwa watakuwa katika hii mechi ili kuweza kupatia hii generation nyingine ya Argentina mambo vile yatakavyokuwa. Leo hapa jiji la Nairobi nimeangalia tere tere tete, mtu hapa jamaa wa Mombasa tayari washafika. Nimeona mabasi karibu 12, mtito andei pale walikuwa pale wakiimbaimba, washafika Nairobi. Wamekuja kufanya nini? Wamekuja kwa mechi ambao Mombasa United wanamenyana na timu ya Kariobangi Sharks mwendo wa saa 8 katika Ulinzi Sports Complex pale. Wanakuja wakiongoza na magoli mawili ambao walifunga kule Mombasani. Sharks walifunga bao moja. Ikiwa hii mechi itaisha 0-0, basi inamaanisha kwamba Mombasa United wameanza kujiingia katika ligi ya KPL. Ikiwa Kariobangi Sharks watafunga goli moja, basi watakuwa kifuzu, kwa sababu ile away goal bado ina count. Watakuwa na magoli mawili kule Mombasani na ili moja, watakuwa na 3-2 aggregate. Ikiwa Kariobangi Sharks watashinda 2-1, basi watakuwa wakicheza mikwaju ya penalty, kwa sababu lazima tupate mshindi leo. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo. Alafu hayo yakizidi pia, timu ya Kenya ya under 23 wako kule Dar es Salaam, mechi ya marudiano na Tanzania. Tuliwafunga 4-1 hapa nchini, kule ni mechi ya marudiano hii leo, na imani kwamba tutaweza kuvuka hiyo daraja. Unajua chini Mombasani kule Dar es Salaam ni low altitude, alafu hali ya anga pia ni tofauti, hewa ni tofauti, lakini tuna uhakika kwamba tutafanya vyema. Kwa hivyo leo tunacheza chini Anthony Kimani ambaye ndio kocha mkuu, na pia Osborne Mande yuko pale. Tunawatakia kila na heri. Alafu pia kocha Salim Babu pia yuko katika kikosi hicho, kwa hivyo tunawatakia kila na heri katika hiyo michuano. Timu ya under 17 pia itakuwa ikielekea kule wakimenyana na timu ya Tanzania pamoja na Djibouti katika kundi C, ambayo ni michuano ambayo itakuwa ikichezwa CECAFA under 17, itakuwa kule maeneo ya Kigali. Itaanza kutoka Oktoba tarehe 10 hadi 19. Kwa hivyo ambaye atakuwa kifuzu pale pia atakuwa kifuzu katika African Cup of Nation under 17. Kwa hivyo ni mechi ambazo zinaangaziwa, kocha ni kocha William Luya ambaye ndio kocha pia wa Kariobangi Sharks ambaye anaongoza hiki kikosi. Kwa hivyo tayari ametaja kikosi cha wachezaji ambao wanafaa kuelekea kule maeneo ya Kigali. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti.
0: Sports River.
1: Leo kuna birthday mbili, rafiki yangu Chris. Chris jina yake ya pili inanishtua, Witundu. Chris Witundu anasherehekea siku yake kuzaliwa. Huyu ni age mate wangu, kwa hivyo lazima nimchezee special happy birthday kwa Chris Witundu, rafiki yangu sana. Alafu kuna jamaa, hello Gidi na Ghost, today is my birthday and my son birthday. Where Epan Ngeno, my son, and Anthony Ngeno, the father, wish us a happy birthday. This is very unique. Yani baba alizaliwa siku moja na kijana wake. This is a special one pamoja na Chris Witundu, rafiki yangu. Kwa hivyo kwa wote ambao wanasherehekea, why not?

0: Happy birthday kwa watu ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Chris Witundu, Mungu akuzidishie maisha marefu na afya bora, pamoja na Ethan Ngeno pamoja na mwanae Anthony Ngeno. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Niwashukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza hiki kipindi, ambao ameweza kuchangia mada mbalimbali. Tunasema thank you so much kwa sababu nyinyi ndio mnafanya tunaweza kuangaziwa pale. Otherwise pia kuna jamaa ameniambia, Ghost, mbona utupatie matokeo ya Harambee Stars? Harambee jana wali draw 0-0 na timu ya Rwanda. Hiyo ni habari labda sikuwa nimeangazia, lakini asubuhi nilikuwa nimeizungumzia bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo wali draw 0-0. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa pale Kigali. Otherwise nataka kuacha mikononi mwake Masawe katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Alayo ndio mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia mwendo wa saa 1, Dr. Love, Alibaba mwenyewe. Kama unataka kumaliza kutu, weongea na Alibaba mwendo wa saa 3, huwa na maneno mengi sana. Alafu mwende Mashari atakuwa kiingia mida ya saa midnight gala, atakuwa kitumalizia kipindi. On behalf of my PC, Martin Njoroge Kipto, nasema asanti sana. Sandra pia kwa kufanikisha kipindi, asanti sana. Alafu pia na nimeona Trevor yuko area, alafu na binti pia nasema thank you so much, pamoja na Thierry kwa kuweza kunogesha kipindi. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. All roads lead to Ulinzi Complex kwa mechi ya Kariobangi Sharks wakikaribisha Mombasa United.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi na wewe nani wako na makosa?
3: Michael, ni mambo ya makosa, mimi siwezi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu tu nisaidia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilizinywa maji nikamzaa?
1: Viba wao wanaozaa nje.
2: Sasa aje ni kwanti, ni ngumu sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake, mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kuambia.
1: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Jamani, tusaidie mtoto, mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
2: Kwani umenyea kwa redio jambo?
3: Juu kila mara naongea na ananiambia ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo, Wakenya wanakusikiza na si uongo.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Amazing you, hapa Radio Jambo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72 ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil. Wajua, kwa koga zako zote unazo, ngozi yako ndio kubwa zaidi. Hii yamaanisha ngozi yako iking'aa, nawe pia unang'aa. Sawa Soft Glycerin and Sweet Almond na Sawa Rich Cocoa Butter Body Lotions zimejaa natural extract ambazo huzipa ngozi yako unyevu wa kina kwa saa 72 ili kukulinda na ukavu. Matokeo, ngozi laini, nyororo na yenye afya.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Shirika la Msalaba Mwekundu nchini limesema kuwa lori la kubeba mafuta lililipuka muda mfupi baada ya saa 6 usiku wa leo katika eneo la Sachangwan kwenye sehemu ya barabara kuu ya Nakuru Eldoret iliyo kati ya Salgana na Nakuru. Shirika hilo limeeleza kuwa timu yake ilifika eneo hilo la tukio na kuwahudumia watu wawili walioathirika. Tukio hilo limesababisha kufungwa kwa barabara kuu katika makutano ya Kibunja na Soilo. Shirika hilo pia limewataka madereva wanaotumia barabara hiyo kutumia njia mbadala, huko shughuli za kutatua tukio hilo zikiendelea. Shirika la Greenpeace Africa kwa kushirikiana na mashirika ya kiraia pamoja na watetezi wa misitu kutoka jamii leo itaongoza maandamano kutoka Uhuru Park hadi Wizara ya Mazingira. Lengo ni kuwasilisha saini zaidi ya 60,000 kutoka kwa Wakenya wanaoitaka serikali kusitisha mara moja ukataji wa miti na kulinda misitu ya nchi. Walalamikaji hao wanaishauri wizara hiyo kusimamisha miradi yenye madhara, kudumisha marufuku ya ukataji miti, kuimarisha usimamizi wa misitu kupitia ushirikishwaji wa jamii kwa uwazi na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya ukataji miti haramu na unyakuzi wa ardhi. Katibu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Korir Sing'oei ametoa wito wa kufanywa marekebisho kwa mifumo ya kifedha ya kimataifa, akisema kuwa inaendelea kuwa na athari mbaya kwa nchi za Afrika. Akizungumza jijini Paris, Sing'oei alisema kuwa mataifa ya Afrika hulipa gharama kubwa zaidi mara 3 hadi 4 kupata mitaji ikilinganishwa na nchi za Ulaya, huku gharama za kukopa zikipanda kwa 91% kati ya mwaka 2020 na 2024. Alizitaka nchi zenye nguvu duniani kukuza mifumo ya kifedha ya haki, upatikanaji halisi wa masoko na uhuru wa biashara unaounga mkono juhudi za Afrika za kujiendeleza kiviwanda. Na AAK Grow na Baraza la Maua nchini wametia saini makubaliano ya miaka 3 ya kukuza udhibiti wa wadudu kwa uwajibikaji na uendelevu wa mazingira katika tasnia ya maua nchini Kenya. Ushirikiano huo utaboresha utunzaji, uhifadhi na utupaji wa bidhaa za kudhibiti wadudu kwa kuzingatia vyombo vitupu vya dawa za kuua wadudu. Mkurugenzi mtendaji wa AAK Grow, Joel Mutai, anasema udhibiti wa wadudu kwa uwajibikaji unazidi kuchangia bidhaa, kunahitaji utunzaji na utupaji sahihi, huku saidia wakulima kukidhi mahitaji ya mazingira.
7: We are trying to be very responsive to the expectation of the extended producer responsibility by leveraging on the sanity already brought about by the Kenya Flower Council. The Kenya Flower Council through their members has been very instrumental.
6: Michezoni, Betika imesisitiza tena ahadi yake ya kukuza vipaji vya michezo mashinani kufuatia kuhitimishwa kwa mafanikio kwa toleo la 8 la mashindano ya soka ya Jeff Kuria katika uwanja wa Ruth Gitte, Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Mashindano hayo yaliwakutanisha timu 16 katika makundi ya wanaume na wanawake, huku Barcelona FC ikiibuka bingwa katika kundi la wanaume baada ya kuifunga Wazee 1-0 katika finali. VSRI ilitoa ubingwa wa wanawake baada ya ushindi wa 1-0 dhidi ya Musie. Washindi walipokea shilingi 1,100 huku washindi wa pili wakijipatia shilingi 50,000 kila mmoja. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hit sasa. Time ya wa Kenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
8: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable. Yeah.

0: unachagua mwenyewe sanduku gani lina ushindi, namba gani ambayo unaona kwamba ina kismat, ina bahati tu. Mimi namba yangu ya bahati ni tatu, namba tatu. Sasa sijui yako ni gani, twende kazi. *406#, kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Kipindi hiki tunasema tuko katika kipindi cha Lala Salama, nani yuko hewani kipindi hiki? Aya, moja kwa moja acha tuangalie kama anaitwa nani, Kevin ataweza kushika simu. Kevin, hello. Simu inaita. Natafuta Kevin.
1: Ni namba ya mzee.
0: Namba ya mzee. Mbona nimekupoteza tena? Nime refresh nikakupoteza. Ngoja kidogo. Natafuta namba ya mzee. Ngoja, unajua mimi sipendi kudanganyana. Ukweli unawekwa wazi. Hello, sasa ndio tutashinda. Network yako mbaya mamu.
1: Si mbaya sana.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Maggie.
0: Margaret nani?
1: Margaret Kimote.
0: Kimote.
1: Yeah.
0: Margaret, nani amebonyeza *406#? Ni wewe ama ni mume wako?
1: Mimi ndo nimebonyeza.
0: Wewe ndio umebonyeza?
1: Yeah.
0: Mara ngapi?
1: Mara karibu 25 hivyo.
0: Okay, umetumia hela ngapi?
1: 500.
0: Na umepata hela ngapi kwa simu yako?
1: Sijapata chochote.
0: Mi mashini inaniambia kitu tofauti, na unajua sipendi utapeli.
1: Kuna zingine nimepata nikapata 200, zingine nikapata tena nikapata 200.
0: Namba yako inaisha na? Acha niangalie kama ndio hii namba.
1: 61.
0: Yeah. Dodo. Hapa itaendaje mamangu? Manake ngoja. Karo naye ni mwingine. Watu ni wengi ambao wameshinda. Faith, tuko pamoja na kuona, tuko pamoja. Beatrice ametumia shilingi 95, amepata 200. Mwingine amejaribu mara moja. Ametumia Grace, namba yako inaisha na 337, umepata shilingi zako 200. Na kuona Geoffrey umetumia shilingi zako 100, umepata shilingi 1500. Najaribu kutafuta namba yako.
1: Sawa.
0: Ili niweze kukupata vizuri. Aya, subiria kidogo. Namba yako inaisha na 861.
1: Yeah.
0: Inaanza na 0795, si ndio?
1: Ati?
0: Inaanza na 0795.
1: Yeah.
0: Inaisha na 861.
1: Yeah.
0: Mbona unatumia simu ya mzee?
1: Niko na line mbili, kuna yako na yake.
0: Okay.
1: Sasa hii yake ndio ilikuwa na pesa.
0: Okay, yake ndio ilikuwa na pesa.
1: Eh.
0: Wamama mnakulanga wa baba sana bwana. Sasa hii bonus nikikupatia pesa zinaenda wapi? Mtagawanya na mzee? Manake umetumia pesa za mzee ngapi
1: kushinda? Mtagawana.
0: Ngoja, umetumia pesa za mzee ngapi kucheza, kuchagua box?
1: Umetumia 500.
0: 500. Sasa una to be fair, unaona nikupatie bonus ya pesa ngapi? Maanake umeshiriki sana.
1: Ukiweza nipe 2000 na furahia.
0: Wacha nitoe 1500. 500 uliyotumia nimerudisha. Wewe 500, mzee 500. Kila mtu anakula zake hafafu. Napatia mzee pesa yake.
1: Nampatia.
0: Ama wewe ndio una bahati, mzee ana bahati?
1: Tuko na bahati.
0: Safi, tuko pamoja. Magi, Magi uko eneo gani tunavyokuzungumzia kipindi hiki?
1: Machakos.
0: Machakos sehemu gani?
1: Unaitwa Sofia.
0: Sofia. Machakos Sofia. Yeah. Tuko pamoja Magi Kimote. Congratulations. Nimekupatia shilingi 1500 kama bonus na asante sana kwa kushiriki.
1: Nashukuru.
0: Hata wewe pale ulipo unaweza kushiriki zaidi ya safari moja. *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kujipatia senti moja kwa moja na uweze kufurahia jinsi wenzako wanaweza kufurahia. Nitakuwa napiga simu pia in the next few, kama ndio nasha radio sasa hivi. Nasema asante sana kwa kusikiliza kipindi. Okay. Right now though, tunasemaje? Tunaendelea, tuko sawa tu hapa. This is Mviri the Storyteller BN, Calligraph Jones. Enjoy.

0: Hii ni Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi msituni. Nyoka ndani yake.
1: Wakileta banana.
2: Kwa nini unakojolea jagi ya chai?
1: Tunachapa nyauni.
2: Jagi ambayo mnatumia kuwekea ngia ya asubuhi, wewe unainyorea usiku.
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyauni.
2: Hatuwezi toka nje usiku, uende ukashonde huko nje.
1: Na washimis behave, tunachapa nyauni.
2: Unakojolea jagi ya mwanaume mwenzako. Tabia gani hiyo? Tachutus. Nyahunyo.
1: Nyahunyo. Nyahunyo. Na Pussy na Lion, Radio Jambo. Ukipenda Jambo.

0: unajua sasa huyo mwanadada kwa roho yake alikuwa anasema basi kumbe hata Mungu alikuwa amesema huyu ndio nitawaleka na yeye. Unaona tumefuatana.
1: Huyo
0: tumefuatana paka mali tunafanya kazi. Kumbe huyu ambaye tuko naye huyu
1: bure.
0: Si bure. Sasa kumbe Mungu tu ameniletea tule ex wangu wa zamani. Sasa naambia huyo jamaa kama huyo dada alikuwa anampenda angemwambia. Lakini sasa kumaanisha ampendi ndio sasa ako chini ya maji.
1: Ndio maana hii kitu anataka kusema kwa sababu kuna kitu kinafichwa.
0: Kuna kitu anaficha kwa sababu kama angekuwa anampenda angemwambia kazi sitaki tena. Kwa sababu nimepata ex wangu hapo huko.
1: Hai kazi paka mnakataa ma ex wako huko jameni?
0: Kama unapenda mtu muendee na mtu unamwambia ukweli ukweli.
1: Hai. We goja. Kwani unaweza acha kazi kwa sababu ya ati ex? Hebu sikia. Mwambie tu ukweli atagongewa. Kama ananiambia hivyo hapa kwenye Facebook page yangu, Munene Mchelsea amemwambia hii imegulo. Don't overthink. Exactly. Douglas sasa hapa ndio umempatia maoni. Anambia don't overthink bro. Relax. Shadrack anamwambia inagongwa. Michael anamwambia inagongwa. Itwa JMD, Brody anasema sema kugongewa. Ex wa mtu ni mtu wake. I'm saying watu washaidate wakikaribiana watafanya mambo. Paulo huyo. Hai wekeza anasema lazima utagongewa. My goodness. Kugongewa nayo hapo si tafadhali, wewe fanya hivi zoea. Kizuku sini anamwambia. Mbona mtake kumwa? Kwani they can't work together? Unless this girl basi ai yuko disciplined. Mbona simwamini mpenzi? Why? 020 ndo line yangu. 020 44 45 975. Ama jo uniandikia WhatsApp message ya 0700 0700 alafu kisha unaweka hapo 746